0: Stammi a così. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo u grupu.
0: Ajde, što da ne? Ja sam za.